Le zena e olo fatua i tamam tina matua i tonu o maotanga ze ngase. Tonu o maota malawa. Maota o tangata matua. Ia ngasepa tonu.